0: l'akhira
1: wala xelum barzak
0: ayu rud lek
1: nga def la nga xam
0: ta bañu wéj dara
1: da xel
0: neena ndax xel
1: dafa am lu matal
0: dafa am lu atane ak lu atanut
1: xol nak
0: atane lepp
1: motax serigne bi
0: de ko denc xol.